ñaar fukk mbaalo passé ñaar fukk. Ñu fàtte ne nag am na baa doola boo xam ne am na woy lompañ boo xam ne mu ngi amee njaboot, te li ñëpp a bëgg moom la bëgg, li ñëpp a seeni njaboot yaakaar ci seeni kilifa, njabootam loolu lañ yaakaar ci moom.